Nata. Na Awurade wrɛ afi me. Ɔbaa wrɛ bɛfiri ne ba akɔpaa. Na ne yam ne sisi no. Yɛ yɛfuruma hɔ. Sɛ yɛnom wrɛ bɛfiri mpo a.